0: سترې محکمې او کرنې وزارت په ګډون څو دولتي ادارې غړي دي. د دې کمیسون سیکرتر او د قضایي دولت چې اوس د قضایي اماراتي په نوم یادیږي مشر مولوی احسان الله وسیق بی بی سی ته وویل د کمیسون د فعالیت لپاره څه د پاسه څلور میلیونه جریبه ځمکه دولتي پیژندل شوې او شاوخوا 250 میلیونه جریبه نور ځمکه تر ارزونې لاندې ده. د یو شمیر کارګوټو دوسیې چې ځمکه دولتي اعلان شوې د خلکو د اعتراض لمخې ځانګړي محکمې ته سپارل شوې دي. دا ځانګړي محکمې په څلور ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کابل کې فعال دي چې هر یوې د څو ولایتونو قضیې څېړي. د محکمې پریکړه وروستۍ ده او بل پړاو نه لري.
1: سمیع الله موسازی د طالبانو حکومت کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون له منشي مولوي احسان الله وسیق سره مرکه کړې او پوښتلې ده چې له خلکو سره څه کوي چې د کورونو ځمکې یا ښارګوټي دولتي اعلان شوي دي.
2: کمیسیون ته کوم کار سپارل شوی هغه دا کار ده چې اماراتي ځمکې تشخیص او تثبیت کړي. که خلکو قینت تور باندې ودرلود نو خبره نهایی کیږي، بیرته ولایت ته لیږل کیږي چې تطبیق شي، او که خلکو قینت نه درلود د نهایي پریکړې دپاره محکمې ته محول کوي. داسې دا محکمه څرته بله محکمه نه لري، دا نهایي ده چې کمیسون مسؤلیت تر دغه جې پورې ده چې دا اماراتي ځمکه ده او محکمې ورباندې فیصله وکړله، موږ یې هم خلکو ته اعلانو او هم یې په تطبیق باندې مکلف یو. دا چې دغه ځکه کوم ځای کې شهرکونه جوړ دي هغه اماراتي سوي دي، اول ته خلکو کورونه کې آباد کړي دي. نو دا چې امیر مشه صاحب حفظه الله له دوی سره څه کوي، مکه ور کوي، دغه ور کوي، څنګه کوي، نو دا بیا دې موږ مسولیت نه ده.
0: ښه، تاسو مخکې د اسنادو خبر وکړله او د دغه ښارګوټو اوسیدونکي وایي چې موږ سند په لاس کې لرو او دغه وخت د حکومت له اصولو سره سم دغه کار پر مخ تللی ده، رسمي پروژه ده، نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
2: دا چې څوک غصب کوي نو دا چې نه کوي چې هغه متصل الته د یو بوکلین را روان کی، یو یا ټانګ را روان کی، یو مصالح کسان را کی واجې ونیسي.
0: بله،
2: نه، هغه کوشش کوي چې خپل د غصب ته یو جعلي تصویر هم وړاندې کی، یو داسې څه وړاندې کی چې خلک قرباني خطا باسي. خو دا چې کله بیا څېړل سوي ده په پایله کې چې محکمه فیصله کوي، نو هغه چې کتل سوي دي یا داسې قبالي دي چې صرف یوازې د ده په لاس کې ده، صرف د ثبت محفوظ نهسته، یا ثبت محفوظ ته خو کوم ځمکه اماراتي ده انتقال دوی ته نه ده سوی. نو خلاصې ده چې ظاهرا اسناد موجود وي خو په واقعیت کې هغه هغه نه وي، اسناد نه وي. د موږ یوازې خبره د مزکی سره ده او هغه چا چې غصب کړی ده.
0: بله،
2: دوی کولای شي لیغونه پیسې واخلي بیرته شعور پر دای مال در باندې خرڅ،
0: خو که ته لاسرسی ممکن نه بیا
2: نو کوم قانون شجول ده په دې ارتباط باندې دا د فقه حنفي موافق جوړ ده.
0: بله،
2: او دا سي مسائل کې راټول سوي دي چې هغه د ټول علما ور باندې اتفاق ده.
0: بله،
2: یعنی هیڅ مسله په ټول قانون کې مختلفي یا اختلافي مسله موجود نه ده.
0: تاسو وړاندې ویلې چې روسي پریکړه او خلکو ته د بدیل ورکول د مشرتابه پورې اړه لري، خو یو پښتنه دار چې قوانین په دې اړه څه وایي؟ زه به تاسو ته یو مثال درکم چې د عمر ګلستان خارګوټي واخلو، د دې خارګوټي ځمکه خای 100 میلیونه ډالر ارزښت ولري، خو پرې جوړ شوی کورونه خای سلګونه میلیونه ډالر ته ارزښت ورسیږي. نو په دغه صورت کې د خلکو د پنګونې چې کړي دا او مصرف چې کړي دا دوی ته ترجیح ورکول کیږي د قانون پرانا کې او د خدمت کې.
2: دا چې موږ د محاکمو په فیصله باندې مکلف یو.
0: بله،
2: محکمه که دا چې فیصله وکړي چې ځمکه دراو ګرځول شي خلک دی ووځي، ام په مکلف که محکمه وایي چې نه دا ځمکه اماراتي ده خو خلکو د ورپښې خودل شي.
0: بله،
2: موږ هم د محکمې په فیصله باندې مکلف.
0: بله،
2: خو لږ وضاحت غواړم په دې ارتباط وطنوالو ته وکم. هغه دا د اسلامي شریعت هیڅ داسې مسله نشته کې چې هغه دی یو چاته په کلي ډول ضرر ورسوي، او که کله چې فیصله د شریعت موافق وي هیڅوک د داسې ترس او ویره نه کوي چې ماته دې په کلي ډول یو ضرر ورسیږي.
0: بله، وسیق صاحب، د ځمکو د غصب مسله یو څه پیچلې ښکاري. که موږ یو مثال راواخلو، په پولچرخي کې د سناتور جنتګل په نوم یو پروژه ده چې د وخت د حکومت د ولسمشر لخوا دوی ته د

0: فرمان لمخي ورکړل شوی خو د دې پروژې نمبر جایدادونه دا څو زل الله سپله شوی دی او په بل بل په بل خرڅ کړی دا نو دغه تصفیه وستاس څنګه کوي آیا کافی ظرفیت د دې لپاره شته
1: اولن خبره خدا چې تاسو یادواري وکړه چې دی وخت دی رئیس جمهور په حکم په فرمان باندې دا ورکړسه نه دا ورکړسه هیڅ نه دا ورکړسه رئیس جمهور دا موضوع اول نه تر اخره پوري کمیسون سیړلې ده رئیس جمهور حکم کړی زیرت وزارت ته سیدا ځمکه شاروالي ته انتقال کړي
0: بله
1: او شاروالي بیا د خپل وصول مطابق التور باندې شارک جوړ کړي یواز عمده حکومت موجوده سیزرت وزارت ته حکم کړی چې د ازمکه تاسې شاروالي ته
0: بله
1: انتقال کی. تر اوسه پوری انتقال هم لا شاروالي تم نه ده سوی
0: په اسنادو کې
1: علاوه له دې ښکاره چې شاروالي بیا شارک جوړ کیو بیا خلق ته ورکی نو دا سیده اماراتي ځمکه ده اوس نو امارات هم ځمکه خو چیرته وړي نه
0: بله
1: حتمن ولس هم د افغانستان ده پروژه که جوړی غغم دی افغانستان د خلقم دی افغانستان دی زمکم دی افغانستان
0: بله
1: په دې باندې کار روان ده
0: بله
1: سیدل ته ورته یو پلان جوړ شي او دی پلان لمخینه زمکه هم توزیع شي
0: په ځینې سمو کې خلکو مکتوب ویل چې دوی ته ویل شوی چې تاسو باید د کال اجاره ورکړي ورسته لاغه چې دوی زمکه تثبیت ولا چې دا شخص پورې اړه لري همدا سی اوس په نظر کې دی
1: او دا کوم دا شارک سیمه شتا یاد کړل دا چې وس تر اوسه پوری تفصیلی پلان التنه د تطبیق شوی نو او ځمکه اماراتي سوی ده خلق ور باندې اعتراف او اقرار کړی ده نو دوی مجبور دي چې خپل باندې زیرت وزارت ته یو کم مقدار هغه ورکي اجاره ورکي چې هغه پروسه روانه ده
0: ځینې داسې پروژې دي چې لا د پخوانه جنجالي وي او پاړې ډېرې پختنی او سوالونه وو داغه جمله په کابل خار کې د کابل خار په یو ډیره مهمه سیمه کې د شیرپور پروژه ده آیا په دې اړه تاسو کوم تصمیم لرئ یا په دې برخه کې کوم اجراءات شوي دي
1: و د شیرپور موضوع تخنیکات بررسی کړي د کابل تخنیکات لېغونه راغلي د کمیسون ته کمیسون ور باندې خپل تصمیم نیولې ده اماراتي اعلان کړي خلکو ته ابلاغ کړي خلکو ور باندې قینات نه ده کړي موضوع اختصاصي محکمه ته تللی نو ان شاء الله په دې لاندې ورځو کې به که محکمه کار ډیر ونه زندید ا دې موږ د معلوماتو په اساس باندې نو ان شاء الله محکمه ورکې فیصله کوي
2: سمی الله مسازی په کابل کې د طالبانو حکومت کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون لمنشي مولوي احسان الله وسیخ سره د امریکا کړی و زمون راګل لندن اوري دا د بي بي سي رادیو ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت چار سنبال سفیر ورغخته او د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوسټه د وسلوال بریټ په تړاورته سخت اعتراض لیک سپارلې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاوي و وینا پانه کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اساسي ته په دې تړاو داسې اسناد او شواهد ورسپارلې چې خی د غبرید په افغانستان کې مشت وسلوالو سنبال کړي وو په وینا پانه کې همدارز ویل شوی چې په دغه اعتراض لیک کې ټینګار شوی چې پاکستان په دغه غبرید کې خکېلو کسانو ته د پریکنده جواب ورکولو حق لري د یکشنبې په شپه د غبرید کې لګتر لګه 15 پاکستانی پولیس وژل شوی و چې مسولیت د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلې یو ټلوالې منلای وو د شنبه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او نور لوړ پولیس چارواکي د سیمې ته ورغلي وو او د وسلوالو په وړاندې د کوټلو ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې عارف حیات پر لپی خبره ریپورت لري
3: د خیبر پختونخوا بنو ولسوالۍ فتی خیل په پولیسو پوسټا د موټر بمی برید ورسته د پښتونخوا اعلی وزیر سہیل اپریدی د سیمې دوره کړې ده او د سیمې د امنیت په اړه یې په لوی کچا غونډه کې ګډون کړي د خیبر پښتونخوا نارام سیمه بنو کې د اتوار په شپه د فتی خیل پولیسو په پوسټا د غبرید کې 15 پولیس وژل شوی دي او 3 نور جوړل شوی دي د امنیت په اړه غونډه کې پولیس ته لارښوونه وشوه چې د ترهګرو پر وړاندې بي توپیره اقدام وکړي او په ایالت کې د سولې ټینګښت لپاره به ترهګر لمنځه یوړل شي غونډه کې په پښتونخوا کې د ترهګرو پر ضد په لویه کچه کاروایی پیل کولو هڅې وکړې. اعلی وزیر د فتح خیل پولیسو پوسټه کې وجل شوي پولیسو د خپل خپلوانو سره لیدل قاتل وکړل او پیښې غندلې.
4: نن دغه بچی دا مشمون تاسو وینو لا یې مون شول دغه زما اور څوب ده د ریاست هغه خلک دي چې کم په بند کمرو کې فیصله کوي هغه کې د هغه په نتیجه کې د مو پولیس ولا شهیدیږي د مو فوجي شهیدیږي د مو عام پولیس شهیدیږي المان شهیدیږي د 78 سال نه مسلسل په بند کمرو کې په اسلام آباد او په پنډه کې فیصله کیږي او په تاسو باندې مسلط کیږي او موږ نه چې کم دي پیړ بکریا کیڑے مکوڑے جوړ کړی دي دلته به تاسو سره چې ټولې سو چې ټیک ټاک قبول نه دا ځل قبول نه دا ځل به تاسو هغه ورور ودی کی دا به تاسو مخ کې وي تاسو به رخصه وي ان شاء الله
3: د پولیس سرچینو په وینا پرستیو کې بنو تر ټولو نارام سیمه پاتې شوې ده او پولیس پکې د وسلوالو لخوا سخت ګواخ سره مخ دي. د بنو فتیخیلو پولیس پوسټا په تیرو دریو میاشتو کې اتل زله پنخه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شپږو میاشتو کې په پولیسو شاوخوا 200 بریدونه شوي چې ډېرې په سویلي ولسوالیو ټانک لکی مروت ډېر اسماعیل خان او بنو کې شوې دي. په دې بریدونو کې تر 500 ډیر پولیس وجل شوې دي.
2: افغانستان کې د ورښتونو او توپان تازه څپې خلکو ته ځاني او مالی زیان اړولې او د خزو ماشومان په ګډون پکې لګ تر لګ نه کسان مړ شوي دي. د طالبانو حکومت کې د هوا پوهنې اداره وایي په ختیځو شمالي او سویل ختیځو سیمو کې د لا نورو سیلابونو د وتلو احتمال شته. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې واورئ چې ظریفه امیر وړاندې کوي.
5: د یک شنبه په ورځ د افغانستان ځینو سیمو کې پراخ ورښتونه وشول. دغه ورښتونو او ورسره د تړلو پیښو له امله یوازې د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي دي. په ننګرهار ولایت کې هم د توپان او تندر له امله 2 کسانو خپل ژوند بایللی. د طالبانو حکومت کې پیښو ته د چمتووالي ادارې ویان محمد یوسف حماد په ټول افغانستان کې تیرو 2 ورځو کې د ورښتونو له امله د اوختي ځاني او مالی زیان په اړه وویل.
6: په تیرو 3 ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، توپان او د تالندو برښنا د پیښو له امله لبه د مر

0: خپیو کور باندې آسماني تندر غورځېدلی چې له امله یوه ماشومه شهیده شوې وه، یوه مېرمن او دوه ماشومان نور ټپیان شوي. همدارقم ته د تیز باد له امله د بټیکوټ دریم پارم سیمه کې سخت طوفان له امله یوه غټه ونه په یوې مېرمنې راغورځېدلې ده چې له بدبخته یې د مېرمنې شهیده کړې.
1: په لغمان ولایت کې هم له سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. په دې ویډیو کې چې ښاغلی حماد پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ښکاري چې سیلاب په الینګار ولسوالۍ کې په شدت سره د کورونو ترمنځ روان دی. اخوا د ختیځ کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې هم د سخت طوفان په اړه خبرونه راغلي. د طالبان حکومت کې د هوا پوهنې ادارې د سه شنبه په ورځ د هیواد په ختیځ، شمال ختیځ، شمالي او سویل ختیځ کې د نورو بارانونو او تالاندې اټکل کړی دی. د دې ادارې په وینا د هیواد په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې په تیرو دیرشو ورځو کې د ورښتونو کچا له سل ملي متر هم اوښتې ده. د یادونه ده چې سږ کال پسرلي کې د تیرو څو کلونو پرتله ډیر ورښتونه شوي چې خلکو ته یې د سر زیان تر څنګ مالي تاوانونه هم اړولي دي.
2: دا رپورت ظریفه امیر وړاندې کړ. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته تاجکستاني چارواکو له دغه هیواد د لسګونو افغان کورنیو د ناڅاپي ایستلو په اړه له خپل اړخه سپیناوی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ادعا کړې چې د دغو کډوالو لخوا د جرمونو ډیرېدل د تاجکستان امنیت له خطر سره مخوي او د همدې ډول پیښو د مخنیوي په موخه یو شمېر افغان وګړي له خپل هیواد ایستلې دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاجکستان په شمال کې د یوې تاجکستانۍ مېرمنې له وژل کېدو وروسته تر 250 ډېر افغان کډوال له تاجکستان افغانستان ته په زور ستانه کړی شوي دي. نور حال د عبیدالله حسام په ریپورت کې.
3: د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې هلته میشت یو شمېر افغان کډوال د بیلابیلو جرمونو په ترسره کولو تورن کړی دي. په دغه تورونو کې د نشه یي توکو قاچاق له ترهګرو نورو ورانکارو ډلو سره اړیکې او له ماشومانو سره د جنسي تاوتریخوالي ادعاوې ښودل شوې دي. د دې ترڅنګ د پناه ترلاسه کولو لپاره د جالي اسنادو کارونه، د قمار او نورو ورته ناقانونه کارونو مرکزونو جوړول او په کوربه هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابول هغه جرمونه دي چې د یادې کمیټې د اداله مخې کډوال پکې ښکیل بلل شوی دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په بیان کې د یوې مېرمنې د وژنې پیښې یادونه هم شوې چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په شمال کې شوې ده. تاجکستاني حکومت ادعا کړې چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو افغان وګړي د چشمه شهر خوجن سیمې یو اوسیدونکي په چړې وژلې وه. د دغه تور په تړاو د تورن کس یا د هغه د مدافع وکیل نظر تر اوسه نه دی معلوم شوی. تاجکستاني حکومت له دې سره هم مهاله ویلي څه باندې 10,000 افغان کورنۍ چې په وینا یې د کوربه هیواد قوانین او اصول په پام کې نیسي هلته په قرارۍ ژوند کوي او له ټولو امکاناتو برخمن دي، خو په وینا یې خبرداری د هغو کسانو په تړاو دی چې هلته په ورانکاریو تورن دي. وړاندې په تاجکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9,000 ښودلی و. تیره اونۍ د افغان کډوالو د یوې ډلې ایستلو د افغانستان او ځینې نورو هیوادونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. ځینو دا د یوه کس د جرم له کبله ټولو ته سزا بللې وه او غندلې وه. یو شمېر نورو بیا له تاجکستاني چارواکو غوښتي وو چې په دې اړه د خلکو ته اړین سپیناوی وړاندې کړي.
2: دا رپورت زموږ همکار عبیدالله حسام وړاندې کړ.
1: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خپګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسوو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
2: زمونږ غږ له لندن اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جګړې پای ته رسولو په پار د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب د نه منلو بللی دی، خو ایران وایي ځواب یې چې د پاکستان له لارې امریکا ته ورکړی مثبت او رښتینی دی او کولی شي چټکو خبرو ته لاره هواره کړي. له دې سره هم مهال د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي ایران به دښمن ته سر ټیټ نه کړي. د ولسمشر ټرمپ له تازه سرګندونو وروسته د اومو تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې. په موخه په دې اړه نورو جزئیات ته د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
4: د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر خپل ټولنیز رسنۍ یو تازه پوسټ کې ویلي چې د ایران جواب لوسته خو په وینا هیڅ د منلو نه ده. ولسمشر ټرمپ لیکلی د ایران د تش په نامه استازو جواب لوست خو خوښ نه شو او هیڅ ورته د منلو نه ده. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ایران یې تورن کړی چې له وڅل وختو کلونو راهیسې له امریکا او نړۍ سره لوبې کړې دي. بل پلو یو ایرانی چارواکی الجزیره خبری شبکې ته ویلي د واشنگتن وړاندیزونو ته د تهران جواب مثبت او رښتینی ده، او که امریکا چمتو وي د خبرو چټک بهیر ته لاره هواره ولای شي. د غرض د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د امریکا طرحې ته د ایران له جواب لیږلو وروسته ویلي چې هیواد به یې هیڅکله دښمن ته سر ټیټ نه کړي، او که چیرې خبرې مطرح کیږي دا د تسلیمېدو یا شاتګ معنی نه لري، بلکې موخه یې د ایران د خلکو د حقونو درک کول او په ځواک سره د ملي ګټو دفاع کول دي. ایران د یک شنبه په ورځ د امریکا طرحې ته د پاکستان له لارې خپل رسمي جواب استولی و. د جواب کره محتوا لا تر اوسه په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو د ایران دننه ځینو رسنیو د سرچینو په حواله لیکلي چې ایران د جګړې د پایته رسېدو د تضمین، د سمندري کلا بندۍ او بندیزونو لرې کولو، د هیواد د کنګل شوو شتمنیو ورکولو په بدل کې د هرمز تنګي د تدریجي پرانیستلو، د غني شوي یورانمو کمولو او د مهال ویش له مخې د اتومي پروګرام د بندولو وړاندیزونه پکې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ راتلونکې اونۍ بیجینګ ته د خپل سفر پر مهال د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره د ایران موضوع راپورته کړي، او له خپل چینایي سیاله به وغواړي چې پر ایران فشار واچوي. د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پایته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران جواب په بشپړه توګه د نه منلو وباله، په آسیایي مارکیټونو کې د اومه تیلو د یو بیرل بیا 3.8% لوړه شوه او $150 ته ورسېده. د فبروري په 28مه له ایران سره د امریکا او اسرایلو د جګړې له پیل راهیسې د هرمز تنګی تړل شوی، او له دې کبله د نړۍ د تیلو او ګازو اکمالات په جدي توګه ګډوډ شوي دي.
2: ابراهیم امیری و. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په هغو اسرایلي وګړو د نوو بندیزونو په لګولو سلا شوي چې په لویدیځه غاړه کې له فلسطینیانو سره تاوتریخوالی کړی دی. هغوی همداراز د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس پر مخکښو څیرو باندې د بندیزونو لګولو هوکړه هم کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس ویلي سخت دریځي او تاوتریخوالی پایلې لري. د اسرایلو حکومت په اسرایلي وګړو د اروپایي ټولنې بندیزونه غندلي او دا یې یو ناقانونه او سیاسي ګام بللی دی. او اوس هم له افغانستان څو اقتصادي خبرونه چې شکیبا حبیبی وړاندې کوي.
5: د طالبانو په حکومت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتورونو د څه باندې $110 میلیون په ارزښت د همکارۍ لس هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي دغه هوکړه لیکونه په مزار شریف کې د سوداګریز اتصال غونډې او د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور غړو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په څنډه کې لاسلیک شول. د آریانا افغان هوایی شرکت اعلان کړی چې د هیواد سوداګرۍ او صادراتو د ملاتړ په موخه د کابل ډیلی لارې د سوداګریزو توکو د لیږد یا کارګو خدمتونو بیه راکمه کړې ده. د دغه شرکت خبر پاڼه کې راغلي چې د دې لارې لپاره د کارګو نوې بیه د هر کیلوګرام لپاره $1.40 ټاکل شوی، چې افغان سوداګرو او صادرونکو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. خو دغه شرکت د کابل ډیلی د کارګو خدمتونو د مخکینۍ بیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. داریان و افغان هوایی شرکت رئیس بختل رحمان شرافت ویلی چه د کابل دیلی د کارگو خدمتونو به یک کمی دل با د افغانی تولیدات و د صادراتو پر دیره ولو که مهم رول ولری. تا اعلان په داسې وخت کې شوی چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د بندېدو له کبله د طالبانو حکومت له نورو هیوادونو سره پر بدیلو لارو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅې ډېرې کړي دي. د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د څه باندې $40 میلیون په ارزښت د کندوز د قلزال ولسوالۍ د سرو زرو کان د استخراج تړون لاسلیک شوی دی. د دغه وزارت د خبر پانی لمخه دغه تړون د قانون او پټرولیم وزیر مولا هدایت الله د آذربایجان او قرغزستان د سفیرانو په حضور کې د سبحان مومن شرکت او د آذربایجان ریف ګروپ LLC شرکت سره د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړ. د وزارت په وینا دا کان نږدې 5 کیلومتر مربع سیمه کې دی چې دغه شرکتونه به د څه باندې 40 میلیون ډالر او پانګونه پکې وکړي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول به شاوخوا 100 کسانو ته د کار زمینه برابر کړي.
2: شکیبا حبیب و د اقتصادي خبرونو سره. د افغانستان د پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو ملي لوبغاړو د بیلاروس نړیوالو سیالیو کې څلور د سرو زرو، یو د سپینو او یو د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ورزشکارانو د پاور لیفټینګ 2026 نړیوال جام سیریز کې دغه مډالونه اخیستې دي. سرچینې لیکلي په دغه سیالیو کې فواد شیرین سوخن، جابر شیرین سوخن، نور احمد سخی زاده او میرویس رفی زاده د سرو زرو مډالونه، روح الله خیراندیش د سپینو زرو او حمید الله حکیمی د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. په دغه سیالیو کې له افغانستان شپږو ورزشکارانو او یو روزونکي ګډون کړی و. د یادونې ده چې دغه سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون د بیلاروس په کوربتوب د روانې می میاشتې په شپږمه پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. زموږ غږ له لندن اورې ګران اوریدونکو، دا او نورې خبرونې مو پر انټرنیټ هم موندلی او اورېدلی شئ. پته یې د bbcpashto.com. دا اوسنۍ خبرونه ابراهیم امیری او عبیدالله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې وه او ماسپین تڼۍ درته وړاندې کړه. لا هم درسره یو، را سره پاتې شئ، خبرونې مو روانې دي.
6: مشیت هول ساعت تکلای به قطعه تلالفوی نبرو یه بی بی سی امارنیا مسنادو آهون به دگامی کربال.